Yo fui Monien Yemay. Achiguente Mapume. Come al quinto avín. Come le lula vín. Come hina rumena. Vime un ave y meo. Chipaya ingadu. Chipaya ingangala. Come al quinto felín. Come al quinto felín. Vime un ave y meo. Come veyendo un amuleto ahí. Inchin munga inchin. Vilche mu mai tamu pe tvaci tu. Kie ye li bon tu mu meu. Kie tu mu meu nga tva. Malimon nga tu nga mapu. Malimon nga tva meu. Au king ki pe nga tamon tu. Al kutu nga pe nga tamon nga tra. Fale mai tamu pe. Il pignen me un atva. Ki miele tamon pudu wo. Ki miele nga angla. Ki me fele tu alunga in chi. Poyento un homo le tu ai. Il kule nga mulei. Compape nga compape. Nau pape nga nau pape. Ma wonre ke nga dhugu. Ocho pe nga mapu. Nga ke nga lamme. Wenu kalfu wenu meu. Afkin tu limon taimon. Te wake lo nga nga lam nga imon. Te puta ke bebide. Aku pe nga pechido. Pachi vente mapume. Kishuku no mulo inayay. Kamantu nemoay. Veme un ave y me. Veme un ave y me. Konay nga konay. Filon come una. Filpiu que me una. Tuchinga wanye yaulu. Tuchinga muntu yaulu. Vente culo a engañi, hueza quedo. Puño chengue tu lengan, mnaca un metro mujer. Veme un ave y me ubi, mongue. Quie hay en me. Hay escan amuleto ahí. Tañi fukume felen me. Chingave muechi, un ayuli. Chinta niño que mapu, que malo ngañi pu fatu, que malo ngañi pu puñe. Veme un ave y meu, quiero por quien chalin meu, quien poyento go meu, yento un ave yento.

Vilče mu maj tamo pe, tva čidu. Kje je li bon domo meu, kje domo meu na tva. Malimon nga bu, jel ma bu, malimon nga tva meu. Au kin ki pe nga tamon domo, al kutu nge pe nga tamon nga chan. Vale maj tamo pe, pil tu njen me unga tva. Ki miele tamon pudu bo, ki miele nga anglam. Ki me fele tu alunga in chi, poi ento ngo mo le tu ai, il cu le nga mo lei. Con pape nga, con pape, nau pape nga, nau pape, ma wonre ke nga dhubu, ocho pe nga mapu, ke nga lamme. Wenu kalfu weno meu, afkin tu li man taimu, te wake no nga nga lam nga ima, puta ke webibe. Aku pe nga pechido, Pachi vente mapume, kishuku no mulo e gaiai, kamantu nemo ai, veime unha veime, veime unha veime, konai nga

Tu facevo in tema pomeo, ciò prima molle, ciò prima niente mai. Tu facevo in tema pomeo, come al quinto avvin, come le lula vin, come in aromena, vimeon ave meo. Chipaya inga dugu, chipaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alke tu fili. Vime unga vime u, kame veyendo nga mle tuai. Inchin mo nga inchin, vilche mo maita mo pe, tfajidu. Yeye li bondo mo meu, yeto mo meu ngatwa. Malimon ngatu ngel mapu, malimon ngatwa meu. Aukin kipe ngata mondo mo, alkutu ngepe ngatwa mon ngatwa. Fundale maitamu pe, hiltu ngen meu ngatwa. Kimiele tamon todo wo, kimiele ngangla, kime fele to alonga inchi, poyento mo mole to ai, ilkule ngamule, kompape nga kompape, naupape nga naupape, mawonre ke nga dobu. Ocho penga mapu, ken lamme. Bueno, un calvo bueno meu, afkin tu limon taimon. Te más que no anglam laimon. Un puta que bebe. Acu penga pechido, pachi vente mapu me. Kishuku no mulo inayay, kamantu nemo ay. Beme unga beime, konay nga konay, filong kome unga, pilpiu keme unga. Tunchi nga wanye yaulu, tunchi nga muntu yaulu. Mente kuno ay nga nyiwe takedo ko. Uyo chenge tu lengan, unak me tu mujer. Veme un ave y me ubico que ye ayen me. Ay escal un amuleto ahí, tañifu que me felen me. Ching ave muechi, un ayili, en chinta niño que mapu, que malo un añi pufato. Malung ani po punye, meu ngabe meu, kiero pun kie chalin meu, kie po yento meu, yento ngafi yento.